0: Stilova Pila 018, Zvatina 091 722 7175. Hvala.
1: Hvala vama. Prodaje se Stilova Pila 018 091 722 7175.